nezabudni na želičku, to je dôležité. MG Air Mike, Vanessa Jackson, Rescue Me. Zoom.